Awi radio diffusion nationale tchadienne de Kaglo à ce cadre mon ambition n'a dit que d'obé tombanko boy songan gdoti kutuso. La dit que d'obé te patenka de javi comme dit que kété. Mabutobeke radio tchad de en mandang. Ade mabutobeke a corne la dit que sorto combi ya ni que n'y combi ko mandang. Nera baljo koku konila. Ni taba ni Marshal Mamad Idriss debit noni ade ndok bola taba ni kum bari botalo ni na ikod ber na jeji ni ade telle do yangne ni kinge ko bira sin jid koni nandun takaga doni ba yani yakra kad girngra lok tanjilete unan jan ku do sai ni nana ni ku konbir na jeji ni te de jere jere ya gna ni ku ge konbira ni bai ku so do te kor ku gir ngra lo ko ni tanjile te to ya ge kran ku ra ge ka de orne do ku do sei ni gno ni nana ni kum bari bu talo or kum ade jita ge ni depute ge ade tada na bola ada i kongre ni tapa tamye kada indon ne mai ba yane ne nendengan gayara ni najuk sodo degne nan grend kada war nokla ada ninto abarna i commission ada commission mixte paritaire ni ba nin gonto ni doda sian ke soso no kari u president ke doti no bai ada komision to ni tam ye kade ke tele an rang bai yana bar na indu na ji ko ke girji kongret no ni ke kade nge ke kum te ke ake nge ke so do ke malang ni ba kra ne ke la ya de ada nge ke ni ke so do komision to ni ta ba ada ndon do ka si ya ke kuti gi di mi no kade ya ni ke la ya de ke na kan n ja malang ni osun do na te malang ba ke re ne krong ge ke do de te ge ade kle de ko na ran ko ni ke ma mu de sila ni ta ba ya ke so do documentation ni ba ya ge ni kle de ko na ni ran sen sen ke skuri kongre ko no ni do kra ne kle ge kle kra an ge ni ke ikonon wa gege ko kum te ki ba yang no malang ni ni na wasun do na te ade depite ko malang ni gen go yani i kleya commission to no nin ko ran kla do to paten ka de re nin gen ji gen do to do de wo itam ba ka de ke gege ko so do parlement de gen so so to ran kla ye de ada depute ke malang jigen ada dodi bu ko gi ku kundo kal kemini de kembatu guto de ku waron guto ni ko rin dok mun go tu mbong ta kar tol ne ta ni bai ni ke presiden ya kongre ko adi ali kolotu chaimi mama da sik minister ke in dok mun go kelaya dorob gitu ni ra rob gitu ai mai rosidom tu ada abarnai ministry ya infrastructure rine amir idris kurda nina bola ando pondroji ni nitakla baikla kiaran gudro kadai masakuri mbong kada uge ke shadra adrei masakuri ya ke shadra te baite de kilometer gasnya ke kutumuta gidi mutano kari o narke kate aran ne klekon toni i miliar ke kutme he gidi jo bai nariye ji ko ke afrik santrat la na bar ne sefani o i narki i girji gogte na o sekil kala ke so do robunto ade unun kobro un balin den nang ta kadu ini ne ta klekon to mandang ni i takum ni ngi ke jo ge ta di delegi ya go ge ke kam
do province kita adi province ke ajar lamis ni ba ni ki general amat kar kar dayo isen o ni ki baril gazar ba adam mustafa ibrahim mota itakum dete ta kade ininne takla konto adi ni ki minister ki ay infrastructure ko ta na nai ni takla konto Klanike arane indo konong wa ba sinyak baljo na mehe dot adret de na ba na kasnyak kutumta no ta na kadu arane klayadun tumbong kadu ane tani kan nag bo ke gin gralo ejitu ka afrik la ko ade ato ke ndo kutigidimi na so bay na jie bon kade tatol tana to kun do ku tigi me na so adina jie kun ari kun ji to kembe ke jamanat la nik ministre ya finance bay ni kun anda kum ngo moy nar ya gogut ni ni na na bar nge kon bir na ji ke adina na ji mi de tse bolan do bondro ji ni ade nikok kok ne ali ni no wasu kum gotu Banque mondiale de Kumloïdi Kichatla, a dit représentant résident Ktana Sarabarne, Beni Farouk Hamid Bana, a dit Najente Tanik, ministre d'État, Tayrami de Ngilingni, Idana Yani Manke Kadu, Kumaji Kadu Ak Kemdin Dultani, Chadne Aon Kauku, Itam Ketamye Kadu. Dengan dulgaran kelaku dohtu kari. Baik najik teta minister te ni nena mena mbisi te no. Ni ke ministeri enseignement superior. Ada ni ke doktor sitak yombatina. Wada nambaye nada audam ke girbe te dokum lo kecat lata. Adento ni awugu. Kembe ke palata di bebo ke gengra loko mayo ke bi ke dam ke nobe te. Adi mayo ke bi west ni. Inge nge kwa jingan ge yando ta. Adi nge kwa jite yando ya gerge ke universite te. Ini ada. Yani najiko ke ni awie kadin denggeran o nan ger kunjun. Ni ba nan ge ke kadinan ger ke. Kelayat itu kena rani ke, ya kia kutukum bulan gino, akhir rani kelaku urut nukowa. Ba kelayat itu kena rani, nak kan nentang keran, banan girin ya kemajikan danu, ni gino ungu nang alego ni.